yamsakazi olalela ukhoza lumaphikophiko uqale kuzalwa phela ke Sipho host Kumambu senginikeza ingoma imnandi kakhulu James Soweto kulona ke ukhoze olumaphikophiko uhlelo ubusuku buhle njengoba bengishilo kuwena ngathi ke kuwena ke umlalela ukhoza fam esokwenza njengamanje ukuthi nje ke sivungame ngawo umculo kodwa impela ngoba sambili sithe bese banaso namhlanje siye sasihoxisa ngenxa ke ukuthi ke umngameli bezokhuluma ke nesizo sohlala ke nawe kuze kushaye lapha ke leso sikhathi leso ngale kuka 10 kuka 9 o'clock uzothola ke inhlelo zazo laphana ke zemfundo kodwa ke ngo 9 o'clock zeza ke laphana ke izindaba zika 9 kulona ke ukhoze olumaphiko phiko uqala ukuzwa leyo ngoma le ake ngikuthathe kancane ngikubuyisele ngaphe enkonzweni lona ke uAyanda Ntanza uthi nasempini.